0: Wani
1: Wani
0: baba
1: Wani baba
0: Wani baba kujiba hako
1: Nago haburwa idi ya chida hako iganga district
0: Tu haburwa
1: Na haburwa idi
0: Eee
1: Ndi chida hako iganga district
0: Nore ireje niwe
1: Narekuru wani
0: Eee
1: Narekuta
0: Hani weno kariyagasha
1: Narekuru wani
0: Eee Katituwe tu ire no mbu haku Wanji Hala Babu jakulika Uku pisi muva kura kumbine radio Wanji Ondi kumwayava kumbine radio
2: Haliwo
0: Hey Keneza ku radio Wow Sebu
2: Manga ori tukua na ogo Toranga
0: ogo Ndi nabu Zeni zero aputa kwa uli zako
2: Ndoli kumpulira
0: Mbuti ya wanakajwa kukonda
2: Ama ya nero uzeni nzengi ilo sinza ane buji
0: Awe bujiri mni mtia
2: Tulivuru nji
0: Kutu singache
2: Mbuti ya uli uvafu wako
0: Amina Tede iramu
2: Ndwe
0: kira kulima. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh